0: Iedereen arrête de marcher. Maar nacht nu juist wie met z'n president Carter.
1: Evo.
0: Maar laat mijn huis. Schaam maar nacht nu dat de berit op het safas en in de mistamaat. En dan gillo. Jimmy. Vannacht lefaneen wat hannacht. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י' ז' כה אמר הנביא ישעיהו לא זמחות מדבופקרס